0: prima nene si rise de numa, pe căpăturga gărăgără, te mănâncă un băjăniș,
1: Janis,
0: Jesetai juga doma juga babaruhan juga dicoconiruan mah dicocokin. Hei, amit amit. Amit amit ini utunan. Hei.